Mamedi wa ka ya ratehang. Re kopa tshwarelo ka phoso tsena. Thupa e shape fatshe. Ka nnete thupa e shape fatshe. Mina thoko enwa o re tsietseng tsa letswalo. Ke bitsa ho wena. O mamele thapelo. O nkutlwe Morena. Mamedi wa ka ya ratehang. Re ntse re tswela pele. Lenaneo leo le mametseng ke sedibeng sa tshepo. Ka nnete thupa ga e shape fatshe. Mamedi wa ka ya ratehang. O re inele matsoho metsing. Tsietsing tsa letswalo ke bitsa ho wena. O mamele thapelo o nkutlwe Morena. Mosotho e motle Modimo o mamela thapelo. Lentswe la hae le a re tiisetsa hore tsebe tsa hae ha di le thwethwe, hore a keke a utlwa thapelo tsa rona. Yena Modimo eo ke Modimo ya sa o tseleng, ke Modimo ya sa robaleng, ke Modimo ka dinako tsohle maemong ohle. Ha sitwe ke letho, ha ho letho le kekeng la etswa ke yena Mosotho e motle. Ga ke tsebena re kopana le wena kajeno lena moyeng, ebe tsietsi tsa hao ke tsa mofuta ofeng, mathata a hao ke ya mofuta ofeng. Mosotho e motle ke yena ya reng tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang ke tla le imolla. Mosotho e motle o re lefu.